kemas pelaman so Ray Charles nga ragus ka sa Deja You Don't Know Me. Jadi pasati ata sama-sama kedengah ragu so ni tebaran adi sukup temegah ayahina The Bee Gees. Jadi nga ada ata sama-sama kedengah ragu I adiden Don't Forget to Remember Me, Don't Throw It All Away, saman First of May.